0: O le fata o ina o a inga le nei mai, Plains Iva ono, tasi ma le Iva.
1: O le wha maa losi, ea mō le wha i unga o le nei fo i vai aso. O maule le luka e se funu a le vai upu e lua se funu ma le lima se io o le tōru se funu ma le fitu. O le a au fai tau ina atu e fai ma wha maa losi le nei e fiafi. Wha auto foi. O tū lai le tasia o au tū la fono ma tōfo tōfo i a te ia. O whape mai. Lea o aoe, se a se mea o te whaia ina i au mau ai le ola e whaamavau. O whetara i atu ia i a te ia, o lea ea o tū sia i le tū la fono. O lea lau whaitau. O tali mai o ia, o whape mai, e te alofa atu i le li ilo utua malou loto atoa, malou nganga atoa, malou malosi atoa, malou manatu atoa. E te alofa atu fo i le lua te tua oi, i a pei o oe lava i a te oe. Fa pe atu lea o ia i a te ia, ua tonu lau tali. Ia e fa pe ono fai, e te o lai. A ua fa fia me o tonu o ia ma fai mai i a Yesu. Oi fo i le tangata ma te tua oi. O tali atu Yesu o whape atu o le tasi tangata na aru ifo mai Yerusalem mai Jericho. O maua oia e tangata whao mea. O la tautou e seino ono.